fără напиши ти нещо на твоя месец, люба, резонанси смаком, заебя.